0: Eso.
1: Ay, kutuko.
0: Allah.
1: Sariki.
0: Attaque Kurabi.
1: Yem.
0: Jehovah Jireh.
1: Yeko yom lele.
0: Maoso Bolisa. Ya vio mi babanko.
1: Entente.
0: Kumi yabe nou vwen obakba.
1: Ah oui, roi.
0: Bem yaba de kuku non. Nous nous voyons comme yo l'inti. Le nyanya, kumanya manya. Allah.
1: Sariki.
0: Oui, sokena.
1: Tonto.
0: Soumien nous voyons sokemi.
1: Men.
0: Soumien nous voyons sokemi.
1: Men.
0: Kame kemi ya ouya mi le poga kuku. Mi le jiha. Mi le doué. Mi le kafu. Mi le donko rojia. Kame amero le sebebe.
1: Ah oui, roi.
0: Amero le douarukuli.
1: Ata chuko.
0: Amero le fanvi.
1: Yowa veo.
0: Amero le lejo.
1: Yowa hono.
0: Kemi le fankoya. Dono de pepe. Kele afili pepe. Kele sebebe. Nesite me ahome.
1: Men.
0: Nesite me ahome. Nesite me ahome. Owe yon ador.
1: Toto.
0: Edo ki te hona kpe. Yon dona mesia.
1: Men.
0: Kame amero jila ji.
1: Adi.
0: Yon mte le jio.
1: Ola di.
0: Yon le sebebe.
1: Ola di.
0: Allah
1: Sariki
0: Owe Jina Po duro de pe ke le gaji le gapopoe ame Na mi a se vinko Mi a se vinko Mi a se vinko Mi a se vinko
1: Dagbe ko biakpo
0: Nene ke amero Jina be ngung banyo
1: Meko nyo
0: Yo la son kubi bara
1: O bonu yo
0: Susu bara
1: O to yo
0: Aso kolo wano vio Pe yo la gbele ru Amo a susu ele kame no
1: Ntonto
0: Kontine su
1: Aseko
0: Kontine su
1: Aseka
0: E bane su jime E jime A foti gome A foti gome Allah
1: Sariki
0: E so
1: E kutuko
0: Owa kwa cha kemi biya Ibi ole ma weto
1: Ntonto
0: Evi Kudo bogo koko ya Bim kome
2: Amen Kanal FM
3: O akla jamelo Mule dona mawe, mecha baluma uka, mau kiti kata, ozu pepe, de nya machabwa. Alfa

0: alejo le mi agbo
1: me so pe taku e san de ke metro soe papa e mbi oni po mi pe de ka o gbogbon so so ke gbogbon no mi se gbogbon ni gbagbo togo ju ko mi peace and love
0: ape ni mi admito de siere ke yo mi gba pa mo ko jira yo bo e ka jana mi admito de siere ape ni masima akapo ke ba ka kan ju ko mi nyana mi le yo vogu mi ape ni ah to ma da tebi ke po won le apopia godo ape ni mo ba mi si mi na ko ngore ka ke poto le ah ni gba ya ape ni aida ha ke le mi agbo lo ko mi a o na pin ko yin be to gbi san fu ni agbegbogbo le a e so deke gardien milagba adogole fonda gbe bi wona me bawo tro ya ne pogania milagba adogole agbaja bo no vio nkekea ne jejina mi adumito de siare babayi.

0: Minu do to kamitete be ona o le canal FM be moati le mia degbe me memleda sia memleda son donc sou gawe le kana gawe vimiti blave voaton denigma kamitete e nou me kuku nya me jojo a konta nana kuro kamitete be ona vovovonti dodo bakudo nya nya nana de sia de ke kan kamitete be nyawa le go vovovo me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say Somebody sing hello.
0: Denigma kametete eni monu kokona kana FM betoroto ha be wakpo gome leme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sou gawe le kana gawe vimiti blave voaton le kana FM be mwadi le million tomia de gbeme denigma kametete bakudo Maxime Akako kuyeba mekpekpe o

0: Olleme Dio. Miguel.
1: Canal FM to jino to memeda sia memeda sia no si ona ke jimi dan ko bena agbaja bobobo ya ela no ni e hagbe vivio wa

Bakume famia kwa tajiki. Kujoto. Ne ule sine niko le kanala. Ido kujue. Deje kankwe. Etu menolo. Oui. Oui. Polion. Ao gai milema. Akwa tu menora la.

0: canal FM. Diamo qua di bon.
1: Yan no so su copila. Mi la porto gui e lo. Te vi lo. Le fona mi lo. Mi do gbono le canal FM ma be su moji. Mi mo ba ho ju apata lo. Ya ta kiki ya. Mi do gbono mi lo. E wa. E blu. Ko su copita o be ko ta to mi site.

Cyril Akono. Mi dogbe no to here le kanale fem o belu simoji Cyril Akono. La gbele menye e ganye e la gbe o. Yesu e la gbele menye. Alleluia. Ao. Agbe. Agbe. Oui. Oui. Oui. Hein? Dogbe jara le jara kope. Jara kope cho. Pa kwa chumena mi de. Mi le sibe mi ko le kanale fem o.

Gigi vivim bona la gokunjio. Ya, ne mi berengiare mi mako. Mi so withdraw to amira so kwa chile mama dawanu ba home. Mama dawanu mi so kwa chile gbo yin so amira trois swele e gbo. Kiki so sa, no apupia godo po hwa. Enye kebe gbo mo se o na pinko en be to gwi san fu. Enye to tublu gablu. Allah sariki emuma imango fafalawi. Unsupon, nous dire kaje wa. Oro asese. Papa kwa ba. Yom le 91 50 7100 91 50 7100 allo 98 24 66 35 98 24 66 35 no yo no ma kwa ola je tublu di e nya kelia ola se ibe sa bi ma kwa ta le vieux no vieux we tro ne je jira mi adu to ne siade bye bye.

0: eso.
1: Mama yenzi mongonyotjolo tumidan mongong ndenele una.
0: Aw, bongbom. Monsoz buez mulong lambur heye. Na mawulewe mandadye de gesi alawatio na pata ho manang bao.
1: Mamba nang heuze, mwele su ni nno kovat ngozi tu gong lo. Chani mwele ojar bateo na mawulang. Na weo. Bane lelele, mbezu mwe nyulunda. Ne mwele ojar dume damba mbubre ndom mam nyata di ya nyatume lao dayo. Ntu nke wo.
0: Mbo, kabando le. Yembo, pile suma loatre.
1: Pile suma loatu.
0: Mehezem tibunu bawa.
1: Torole, tomato sona te wile o ter pateo, pekene kija yu sing, bwano kola venado kono ke kuye samio. Ni ide u se, pekene kija yu sing, chone bate pateo, tikibide, na jene, manya hire, waile, mambo zi po posu wo. Veke nari, po em kelo.
0: Kaja zao dom lara, enyo ba ne ewe no tumi wunu ke falongo neze, ke zone me ne lambu he yu weme, kele woyo. Ote, trekpende nerma.
2: Deo le kwefu le lonlon be nyamea. Dr. Love et le do gameno. Memleda so zanga si le kekou fan le radio Canal FM di. Le clinique de l'amour be woname. Wonade be nidia no veme le geng be me. La no wotoku do mya be lonlon be kouhe opti. Clinique de l'amour. Don't see Namia Bellon.

Kenel FM be todito le ki mi fondo nyere ya. Nkano jibe mi la fonchan nyere lo, mchan fon nyere. An ek benyi memele de. Si be le ke me nye do a. Memele da rikwekpe mi donan go le fie. Mi donan go le fie. Le Kenel FM di 93.5. Le clinique de l'amour be wanaome. Mi a apon poso lo lonti. Mi a gbalon lon lon be nyan. Lo lon be nyan e hiyan be mi a gbalon. E hiyan to be mi a gbalon lon lon be nyan. Nou ke nyi lon lon. Le ke mi le wedo. Le ke mi kpo lon lon do. Le ke mi le bene do. E hiyan be mi a gbalon. Lon lon be nyan. O an kan o di be. Mi a pata mi gbali e gbe so so e we troye. Mi gbali e gbe so so e. Mi a gbali po be. Eke witro ya chan leke witro ya to chan la noa mi a abakpo chan de mi a wizon vado Kenel FM 10.